Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

0: Terpikasi.
1: Whenever you're ready, we're rolling.
2: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.